საფარი.

0: იკითხეთ GPC-ის აპთეაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გადის ეთერშია რეკლამა. პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე.

58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ცხედილი მგელი ვარ მელაფერი მტკივა სამხეცეში ძნელია სამხეცეში ცივა ლუკმასაც არ მიტმობენ ქვეშ მიგებენ ეკლებს ნაკვერჩხალით მიტბობენ გადამტურეულ მეკნებს ყველა მოძმე დამკოვა ვტირი ვტირი მოთქმი უკვით უკვით რატომ რაც რატომ რა

მოწყენილი მგელი ვარ. ყველაფერი მგივა, სამხეცეში ძნელია, სამხეცეში ცივა, ყველა მოძმე მდამტოვა. ვტირი, ვტირი მოთქმი, უკვირთ, უკვირთ, რატომ გას, რატომ გას.

მუხტისფერი მწვანე ელფერი დაკრავს. მაგრამ საკმარისია სინათლის წყარო თასის შიგნით მოათავსოთ ან ზურგიდან მიანათოთ, რომ ხდება ნამდვილი მეტამორფოზა. მწვანე შუშა მომენტალურად ქრება და თასი სისხლის ფრად მუქ წითლად იწყებს გიზგის. საუკუნების მანძილზე ეს მოვლენა ჯადოქრობად და ალქიმიად მიიჩნეოდა. მეცნიერები მხოლოდ მხრებს იჩეჭდნენ. საიდუმლოს მხოლოდ 1990 წელს გაიხსნა ფარდა, როდესაც არტეფაქტის ნამსხვრევები უმძლავრესი ელექტრონული მიკროსკოპის ქვეშ მოათავსეს. შედეგმა ფიზიკოსები შოკში ჩააგდო. აღმოჩნდა, რომ რომაელმა ოსტატებმა შუშის მასაში ოქროსა და ვერცხლის მიკროსკოპული ნაწილაკები შეურიეს. მათი ზომა

კიდებს გაანადგურებდა და ეფექტი დაიკარგებოდა. ეს მოითხოვდა ლაბორატორიულ სიზუსტეს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ოფიციალური ისტორიით უბრალოდ არ არსებობდა. საიდან ფლობდნენ ძველი რომაელები მოლეკულურ მეცნიერებას? რა იყო ეს? დაკარგული ანტიკური მაღალი ტექნოლოგია, რომელიც შუა საუკუნეების წყვლიად მშთანთქა, თუ ჩვენს წინაშია კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ კაცობრიობის წარსული ბევრად უფრო განვითარებული და იდუმალი იყო, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ. ლიკურგეს თასი დღემდე მუზეუმის ვიტრინაში დევს და ჩუმად გვახსენებს: საიდუმლოებები ჩვენს თვალწინაა. თავარია ვიცოდეთ, საიდან მივანათოთ შუქი.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია,

0: 73 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი „ჩვენ ქართველები“.

0: ტოპის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 900

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 7 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

1 რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 96 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ჯავახიშვილის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავახიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის

0: New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმო ბინის შეძენას, დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ბა დღემდე უდიდეს ანომალიად რჩება. ამისტიკური ისტორიის სათავეები მე-19 საუკუნის მიწურულს გენიალური ნიკოლა ტესლას სახელს უკავშირდება. კოლორადო სპრინგსის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტებისას მეცნიერმა მოულოდნელად უცნაური პერიოდული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ტესლას სიცოცხლის ბოლომდე დარწმუნებული იყო, რომ მას სხვა პლანეტიდან გონიერი არსებები უგზავნიდნენ გზავნილს. მოგვიანებით გასული საუკუნის 30-იან წლებში კვლევრებმა კიდევ ერთი ანომალია, ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი დაგვიანებული ექო აღმოაჩინეს. კოსმოსში გაგზავნილი რადიოტალღები უკან უცნაური ინტერვალი დრუნდებოდა. თითქოს ორბიტაზე არსებული უხილავი მექანიზმი მათ იწერდა და კვლავ დედამიწაზე აბრუნებდა. თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1944 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობის

0: იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზე სახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა, რაც იმ დროისთვის ყოველგვარ მეცნიერულ ზღვარს სცილდებოდა. აწლეულების შემდეგ 1998 წელს კოსმოსურმა შატლმა ენდევერმა ორბიტაზე მუშაობისას უნიკალური ფოტოები გადაიღო. კადრებში მკაფიო ჩანს უცნაური ფორმის სრულიად მკრქალი შავი გეომეტრიული სხეული, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ფონზე ივლივებს. კოსმოსურმა სააგენტომ სასწრაფოდ განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ მისიის დროს დაკარგული თერმოიზოლაციური საფარი იყო, თუმცა ამ ვერსიამ კითხვები ვერ გაფანდა. ცნობილმა ასტრონომმა დუნკან ლუნანმა ტესლას დროინდელი რადიოსიგნალების მათემატიკური ანალიზით ივარაუდა, რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია თუ უცხო ცივილიზაციის მიერ დატოვებული კოსმოსური შუქურა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აგვირდება ჩვენს ევოლუციას? ის დღესაც იქაა, მოძრაობს ვარსკვლავურ წყვდიაში, ჩვენს თავზე, და ინახავს საიდუმლოს, რომელსაც ძალუც კაცობრიობის ისტორია სრულიად შეცვალოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორ ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა.

0: უნდოდა სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაჟკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო

0: არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული

0: ლებას ყველაფერი მშვიდად ჩაივლის, არანაირი პროვოკაცია არ იქნება. ჩვენ გვინდა პირველ რიგში დამოუკიდებლობა და მშვიდობა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამას მოქმედი ხელისუფლება უზრუნველყოფს. სხვა შემთხვევაში ომი იქნება. ხედავთ, რას აკეთებს რუსეთი. მას მორჩილება უნდა. ჩვენ გვყავს პრორუსული ძალებიც, ამიტომ მოქმედ ხელისუფლებას ვუჭერ მხარს.
1: ჩვენ სომხები ვართ და ხმას ჩვენს ხელისუფლებას ვაძლევთ. სხვები არ გვჭირდება. იმედი მაქვს, ჩემი ხმა მნიშვნელოვანი იქნება. ქვეყანა კი თავისუფალი და უსაფრთხო, რომ ხალხი იყოს დამოუკიდებელი და ჩვენი ბედი არა ევროპამან სხვა ქვეყნებმა, არამედ ჩვენ გადავწყვიტოთ. წინასწარ არაფრის თქმა არ შეიძლება. ხმას ჩემი სომხეთის მომავალს ვაძლევ.
2: სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს, როგორც უკვე გითხარით, 8 საათზე გაიხსნა უბნები, 2500 საარჩევნო უბანი არის, რაც შეეხება წინასაარჩევნო კვლევებს. იცით, რომ ნიკოლ ფაშინიანი ამ წინასაარჩევნო გამოკვლევებში ლიდერობს, მის პარტიას 32% აქვს, მეორე ადგილზე არის ძლიერი სომხეთი 6%-ით და მესამე ადგილი უკავია ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ალიანს სომხეთს, მას 3% აქვს, რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დააკავეს ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით 10-მდე ოპოზიციური პარტიის წევრები და ასევე ჩხრეკა მიმდინარეობდა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ოფისებში. ასევე გეტყვით, რომ წინასაარჩევნო კამპანიები დაასრულეს 2 დღის წინ პარტიებმა და ალიანსებმა, როგორც ნიკოლ ფაშინიანის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ მთავარ მოედანზე და მათ მიმართეს საკუთარ ამომრჩევლებს და მთავარი, ასე ვთქვათ, ლოზუნგი და შეძახილი იყო, რომ გაუმარჯოს სომხეთს მშვიდობით, რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებს. მათი, ასე ვთქვათ, მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ სომხეთმა უნდა შეინარჩუნოს სამშვიდობო პოლიტიკა სამეზობლოში. ასეთი არის აქ ვითარება სომხეთში, როგორც უკვე გითხარით, კანდიდატებიც მიდიან და საკუთარ პოზიციას აფიქსირებენ. ნიკოლ ფაშინიანმა ხმაო.

და ანგარიშები ვერაფრით ვერ მიუდგნენ საქართველოს ხელისუფლებას. აი ეს რატომ? იმიტომ რომ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი თემა, ასე შემდგომ რეაგირებს მოსახლეობა, ემოციური საკითხია და დააჭირეს, ასე ვთქვათ, უხეშად ამდვილი რაც არის მთავარი კრიტერიუმები, გვერდზე გადადეს და შემო

ნივთების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.

0: მოსავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ეფში რეგისტრირებულ 2-დან 6 ლომდე ასაკის ახსასდელებს, მათ შორის მათას, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. საბავშვო ბაღები შერჩეულია გეოგრაფიული პრინციპით, რათა თბილისის ყველა უბნის მცხოვრებლისთვის აღნიშნული მომსახურება თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი. პროექტი, რომელშიც 54 საბავშვო ბაღი ჩაერთვება, ბიუჯეტიდან 4,645,000 ლარი დაფინანსდება. საზაფხულო ბაღებში წელს 3,900 თანამშრომელი იმუშავებს, ნათქვამია მერიის ინფორმაციაში. გემოფესტის მეორე დღე ახალციხეში დღის 3 საათიდან დაიწყება. რაბათის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, აგროზონა, კვების ობიექტები და გასართობი სივრცეები პატარებისთვის. გასტრონომიულ ფესტივალზე 13 ადგილობრივი მეწარმეა წარმოდგენილი. გუშინდელი ღონისძიებები კი გვიან ღამით კონცერტით დასრულდა.
1: ძელი, ასე ვთქვათ, სტუმრებს იღებდა, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ადგილობრივი მოგზაურებისათვის, საერთაშორისო მოგზაურებისთვის ძალიან საინტერესო გემოფესტი გამოვიდა. დღეს მეორე დღეა, ვფიქრობ, რომ დღესაც ძალიან საინტერესო იქნება გემოფესტი სამცხე-ჯავახეთში, რომელიც ამჯერად ახალციხეში, ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე გამართება.
2: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანის შეერთებულ შტატებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში და ვითარების ესკალაციაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ვაშინგტონი რეგიონულ უსაფრთხოებას ემუქრება. ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ამერიკელებმა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის მიმართულებით გაშვებული დრონები ჩამოაგდეს და სანაპირო ზოლზე განლაგებულ ირანულ რადიოლოკაციურ სადგურებს დაარტყეს. შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის ცნობით, ირანული დრონები რეგიონის საზღვაო მიმოსვლის წინ ამდენ იყო მიმართული. New York Times-ის ინფორმაციით, ისრაელის ჯაშუშურმა სააგენტოებმა ირანთან მოლაპარაკებებში ჩართული ამერიკელი მაღალჩინოსნების სათვალთვალო ძალისხმევა გააძლიერეს. გამოცემა ამერიკული დაზვერვის ბოლო ანგარიშებზე დახტომით იუწყება, რომ ისრაელის სამიზნე ისეთი მაღალი რანგის მოხელები გახდნენ, როგორიც არის სტივ იუტკოფი, ელბრიჯ კოლბი და მაიკლ დიმინო. ამასთან New York Times-ის ცნობითვე, პენტაგონმა ისრაელის მხრიდან მომავალი კონტრდაზვერვის საფრთხე დონე მაღალიდან კრიტიკულამდე გაზარდა. რუსეთი ხარკოვის ოლქში დასახლებული პუნქტის დაკავების შესახებ იუწყება. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვის უწყებაში აცხადებენ, რომ დაბა შევჩენკო რუსული არმიის კონტროლს ექვემდებარება. მანამდე რუსებმა ზაპოროჟიეს და დნეპროპეტროვსკის ოლქებს დაარტყეს. რუსული დრონების სამიზნეში ზაპოროჟიეს ორი რაიონი მოექცა. ბომბები დასახლებულ პუნქტში ჩავარდა. დაშავებულებს შორის არის ბავშვი, არის რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი დნეპროპეტროვსკის რაიონშიც. ოლქის ადმინისტრაციის ცნობით, ოკუპანდება 5 რაიონს.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთი.

0: რეკლამა. პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი.

0: ხდება რა ხდება
1: ძლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავლიე სხვასაც ვაცალე წერა მომინდა გზები დავხატე

მესამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ძრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავლი სხვასაც ვაცნო წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამ სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery.

0: ეს არის რეგიონული მშვიდობის მთავარი ინსტრუმენტი. დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონის მომავალი მშვიდობიანი იქნება. აზერბაიჯანთან ურთიერთობა დალაგდება. საქართველოსთან კი იცით, რომ ძალიან ღრმა და ძმური ურთიერთობა გვაქვს და ის კიდევ უფრო გაღრმავდება.
1: ბატონო ფაშინიან, თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში როგორ აპირებთ ურთიერთობის გაღრმავებას და გაგრძელებას სომხეთსა და საქართველოს შორის?
0: ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს საქართველოსთან. ამაზე კარგი და ღრმა ურთიერთობა აღარ ვიცი რა შეიძლება იყოს. ბევრი პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხია, რომლებზეც განვაგრძობთ თანამშრომლობას. უფრო დავაახლოვებთ და გავაღრმავებთ ამ კავშირებს.
2: და როგორც სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღწერს ინფორმაციას, 11 საათისთვის არჩევნებში აუმჩეველ და აქტივობა 14.48% შეადგინა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა და წირვას დაესწრო, რომელიც სან-ფრანცისკოში ქართული ეკლესიის წინამძღვარი

0: აი არა 13 ადგილობრივი მასპინძელი ასე ვთქვათ სტუმრებს იღებდა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ისე ადგილობრივი მოგზაურებისათვის საერთაშორისო მოგზაურებისთვის ძალიან საინტერესო გემოფესტი გამოვიდა დღეს მეორე დღეა ვფიქრობ რომ დღესაც ძალიან საინტერესო იქნება გემოფესტი სამცხე-ჯავახეთში რომელიც ამჯერად ახალციხეში ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე გამართება
1: კამშების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი დღეს დაუნინგსრიძე უკრაინის პრეზიდენტს, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს უმასპინძლებს გარდიანის ინფორმაციით შეხვედრაზე უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ უკრაინის ლიდერები გაერთიანებულ სამეფოს საფრანგეთის პრეზიდენტთან და გერმანიის კანცლერთან ერთად ეწევა ცნობისთვის რუსეთის პრეზიდენტმა პარასკევს უარყო ზელენსკის წინადადება ომის შესახებ პირისპირ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და განაცხადა რომ შეხვედრა ში ასრს ვერ ხედავს. ამდე სხვა ამბებზე უფრო ცვლად ვისაუბრებთ 14 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 23, ამბროლაურში, ბათუმსა და ფოთში 24, სოხუმსა და ზუგდიდში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 27 სენაკსა და ოზურგეთში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 23, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, გორში 25, რუსთავში 27. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაელვის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: წყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: შენ შვიდნი გურჯონელი.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

11 სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.

0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია

გაცულმა სამსახურმა ზოგადი შინაარსის განცხადება გავრცელა და თქვა, რომ ეს დაკავებები და ქვეყნის მასშტაბით არსებული დაკავებები უკავშირდება ამორჩევლების მოსყიდვის ფაქტებს. რაც შეეხება სხვა დაკავებებს, გეტყვით, რომ სამუელ კარაპეტიანის ერთ-ერთი ოპოზიციური ალიანსის 6 წევრი არის დაკავებული, მათ ედავებიან ასევე ამორჩევლების მოსყიდვას ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ადგილობრივ მედიაში გავრცელდა დაკავების კადრები და ასევე ფარული ჩანაწერები, სადაც სავარაუდოდ საუბარი არის ამორჩევლის მოსყიდვის შესახებ. რაც შეეხება მომდევნო დაკავებას, გეტყვით, რომ სომხეთის ყოფილი მერი არის ასევე დაკავებული, მას ედავებიან ორ სისხლის სამართლის საქმეს და ორ მუხლს ერთი უკავშირდება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, მეორე მუხლი კი ფულის გათეთრებას უკავშირდება. მაყურებელს მოუყევით წინა გამოშვებაში, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც საარჩევნო უბანზე გამოცხადა კანდიდატებს შორის იყო ნიკოლ ფაშინიანი, მის შემდეგ კი ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა მისცეს ხმა და მათ შორის იყო შინა პატიმრობაში მყოფი სამუელ კარაპეტიანი, რომელიც ოჯახთან ერთად მივიდა

0: ვიცი, არც ევროპას და არც რუსეთს, მხოლოდ სომხეთს.
1: ხმა მივეცი გონიერებას და მერე სიტყვას იმას, ვინც ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს კანონიერ ქვეყანაში აცხოვრებს.
0: მინდა რომ სომხეთი განვითარდეს და თანამედროვე ქვეყნად ჩამოყალიბდეს. ეს მხოლოდ ევროკავშირთან ერთადაა შესაძლებელი. ქვეყნის მომავალი წყდება. არჩევნები აჩვენებს, საით წავა ქვეყანა, როგორ განვითარდება და რა იქნება მომავალში.
2: ამორჩევალს საარჩევნო უბანზე 18 კანდიდატის არჩევის შესაძლებლობა ექნება, თუმცა უკვე წინას არ არის ცნობილი, რომ სამ ძირითად კანდიდატ შორის არის კონკურენცია. ეს არის ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი.

0: ება სპეციალური საჭიროებების მქონე მოქალაქეებისთვის პროგრამები და ამიმართულებით რუსთავში მიმდინარე პროექტები განიხილეს ამ ეტაპზე მერია სარეაბილიტაციო განმავითარებელ ცენტრ კესანეს ახალი შენობის მოწყობას გეგმავს. დახლანახოთ რა ხდება უცხოეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანში საბოლოო გადაწყვეტილებას აითოლა იღებს და შესაბამისად მასთან შეხვედრის სურვილი აქვს. თუმცა ამ საკითხზე ჯერ საფუძვლიანად არ უფიქრია მირანდა დივაინს პოდკასტში მონაწილეობისას დონალდ ტრამპმა ისრაელის პრემიერთან ხისტი საუბარი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ ნეთანიაჰუზე გაბრაზებული არ არის, რადგანაც ის ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერია. სულ მცირე 12 ადამიანი დაშავდა ოჰაიო შტატის ქალაქ ტოლედოში მომხდარი სროლისას მუსიკალურ ფესტივალზე ბორმა შეერაღებულ მოცეცხლი ერთმანეთს გაუხსნა და ამნაშავებმა ადგილიდან მიმავალ შეძლეს მათ პოლიცია ეძებს. დაშავებულები კი, რომელთაგანაც ორის მდგომარეობა მძიმეა, ახლომდებარე კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩინეთი ტაივანის აღმოსავლეთით სპეციალურ საზღვაო ოპერაციას ატარებს. ოპერატიული მანევრები მას შემდეგ დაიწყო, რაც იაპონიამ და ფილიპინებმა ტაივანის აღმოსავლეთით მდებარე საზღვაო საზღვრების დელიმიტაციის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება გამოაცხადეს. პეკინი ამას ჩინეთის ტერიტორიული სუვერენიტეტის, ასევე მის საზღვაო უფლებების ისა და ინტერესების დარღვევად მიიჩნევს. ოფიციალური პეკინის განცხადებით, ოპერაციის მიზანი ჩინეთის იურისდიქციის სრულყოფილი განხორციელება და ღია ზღვაში პატრულირებისა და წესრიგის გაძლიერებაა. საკვანძო აკვატორიებში მოძრაობის კონტროლი, საზღვაო ტრანსპორტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეროვნული ინტერესების დაცვა. კოსოვოში მომდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ხმის მიცემის პროცესი ერთვიანი სამთავრობო კრიზისის ფონზე ტარდება. ეს ერთი წლის განმავლობაში უკვე მესამე არჩევნებია, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა ქვეყნის მეთაურის არჩევა ვერ შეძლო. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 15 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 23, ამბროლაურში, ბათუმსა და ფოთში 24, სოხუმსა და ზუგდიდში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 27 სენაკსა და ოზურგეთში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%

9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 96 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური

0: დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15-ის

0: ინტერესზე და არავით არის საზოგადოებრივი და ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები მათ არ აწუხებს.
1: ოპოზიციას არანაირი უნარი რომ რაიმე სოლიდური შექმნას არ გააჩნიათ, უსუსურობა და უნიათობა, შეუძლებლობა საზოგადოების ხარდაჭერის მოპოვების არის ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატო ხდება ერთმანეთთან დაპირისპირება, თითის გაშვერა, ლანძღვა, გინება, საბოლოო ჯამში ეს კიდევ ერთხელ ხაზი შემილია გაუსვა, რომ არის ძალიან კარგი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რამე თუ კარგად საბოლოოდ კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ იმაში, რომ არ შეიძლება არ მოუდგენელია დაბრუნდეს მეხუთე კოლონა და მოხდეს რევანში კოლექტიური ნაცმოძრაობის ამბიციები კი დიდ

0: რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო სინანულისთვის.
1: გადაგებამდე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სამების საკათედრო ტაძარში დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები აზიარა და დალოცა.
2: ჩვენს პატრიარქს დახმარებისთვის, გვეჩიდგომისთვის, დალოცვისთვის ჩვენ შევხვდით პატრიარქს, სინოდის წევრებს, შემდეგ შევხვდით პატონ პრემიერს ირაკლი კობახიძეს მედიკამენტების შემოტანასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილია და ეს იქნება მორგებული ყველა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. არცერთი ბავშვი არ დარჩება მედიკამენტის გარეშე.
3: ძალიან გვიხარია, ჩვენ შულებს უხარიათ, რომ დღეს პატრიარქს ახლოდან იხილავენ, ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდეთ.

0: თავდაცვის ზალებში, ეს ერთი სხვი მიუთითებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ხოლო მეორე სხვი მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის.
1: თაცმინდის პარკი ტრადიციად ქცეულ ყველის ფესტივალს მასპინძლობს. წარმოდგენილია ყველის არაერთი სახეობა, როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ასევე ევროპიდან. გამართება სულგუნის, ღომისა და ელარჯის მომზადების მასტერკლასები. ღონისძიება მიზნად ისახავს ქართული ყველის

კოალიციიდან გარიცხვის მიზეზად პოლიტიკური ძალის რადიკალური შეხედულებები დასახელდა. ნემანის განთიადის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე გასული წლის დეკემბერში ვილნიუსის სასამართლომ დამნაშავე ცნო ებრაელების წინააღმდეგ სიძულვილის გაღვივებაში, რაც სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულ პოსტებს უკავშირდებოდა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო ამედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სიტყვათა ფიქსირდება, ქობულეთში 23, ამბროლაურში, ბათუმსა და ფოთში 24, სოხუმსა და ზუგდიდში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 27 სენაკსა და ოზურგეთში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციგნახსა და თელავში 21 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, ბორჯომში 23, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, გორში 25, რუსთავში 27. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 26.

0: საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამჩნევდნენ უცნაურ ანომალიას, რომელსაც თავიდან თვალის მოტყუებას აბრალებდნენ. ძლიერი წვიმის შემდეგ მიწაში ჩაფლული ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მომრგვალო ლოდები უცნაურად იცვლიდნენ ფორმას. პატარა კენჭისხელა ქვები რამდენიმე კვირაში ტონობით წონის გიგანტებად იქცეოდნენ. და ეს ყველაფერი არ არის. მეცნიერები შოკში ჩავარდნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ეს ქვები მრავლდები არ. როდესაც ტრომანტის ზედაპირზე ტენიანობა იმატებს, მასზე ჩნდება პატარა გამონაზარდი, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდება, სილდება ეგრეთ წოდებულ დედისეულ სხეულს, ვარდება მიწაზე და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. ბიოლოგები ამ პროცესს კვირს უწოდებენ და მას მხოლოდ ცოცხალ ორგანიზმებში, მაგალითად სოკოებსა და ბაქტერიებში ხვდებით. როგორ შეუძლია არაორგანულ მატერიას, ქვიშისა და კირქვის ნაერთს, გაიმეოროს სიცოცხლის უჯრედული ციკლი? ოფიციალური გეოლოგია რასაკვირველია ცდილობს იპოვოს რაციონალური ახსნა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის კონკრეცია, პროცესი, რომელიც 6 მილიონი წლის წინ ძლიერი მიწისძვრების შედეგად დაიწყო. მათი თქმით, ქვების შიგნით არის მინერალების მაღალი კონცენტრაცია და როდესაც წყალი შიგნით აღწევს, ხდება ქიმიური რეაქცია, წნევა იზრდება და ქვა ფართოვდება. თუმცა არსებობს ერთი გარემოება, რომელზეც მეცნიერება დუმს. როდესაც გეოლოგებმა რამდენიმე ტროვანტი შუაზე გაჭრეს, მის შიგნით მათ კონცენტრული წრეები იპოვეს, ზუსტად ისეთივე წლიური რგოლები, როგორცაც მოჭრილი ხის ხერხზე ვხედავთ და რომლითაც ხის ასაკს ვსაზღვრავთ. ანუ ჩვენს წინაშია ქვა, რომელსაც აქვს ასაკის ზრდისა და განვითარების შინაგანი კალენდარი. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მისტიკის სფეროს ესაზღვრება. ეს ქვები მოძრაობს.

გმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე

ხო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: 1-23-133.
1: Piazza Dabrunda, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია

და წყვეტს ისე იქნება. გამიხარდება თუ ქვეყანაში რყევა და არეულობა არ მოხდება, რადგან ყოველი ასეთი რყევა ჩვენი ქვეყნის განვითარებას უკანწევს. საუბარიც კი არ მინდა იმ სცენარზე, რაც შეიძლება განვითარდეს ფაშინიანის გამარჯვების შემთხვევაში. ახლაც გრძელდება ჩვენი მომხრეების დაკავება. ბევრი დააკავეს დღესაც, არაუშავს, საშიში არაფერია. ევროკავშირს შეუძლია პროდუქციის ნაწილის მიღება, მაგალითად გარგარს მიიღებენ. მათ მინდა ვუსურო, რომ იყვნენ მდიდრები. დღეს ჩვენი 50 მომხრე დააკავეს, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ხალხი დაიღალა, მათ ცვლილება უნდათ. ჩვენ კი იმისთვის მოვდივართ, რომ მათი მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ, რომ ქვეყანაში სიმშვიდე იყოს, სახელმწიფო

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ყველას, ვისაც უყვარს თეატრი, ვისაც დიდი სიამოვნება, სიხარული და თუნდაც ტკივილი განუცდია მის კედლებში, ვისთვისაც თეატრს იდუმალი კარი გაუღია ამაღლებულ სამყაროში, ვისაც ღრმა კვალი დაუმჩნევია სცენაზე გათამაშებულ ადამიანურ ტრაგედიას თუ ღვთაებრივ კომედიას, ვისაც საკუთარი თავი და სამყარო შეუცნია მის წიაღში, დაფიქრებულა მანამდე არ ნაფიქრსა და განცდილზე, ვისაც მსახიობი და მისი გმირი შეყვარებია და მათთვის ცრემლი დაუღრია, ყველა ამ მათგანს გულწრფელად სჯერა, რომ თეატრი არასდროს მოკლდება, რადგან ის დროსთან და მის მაყურებელთან ერთად სუფთქავს. რადგან მას სწორად ადარებენ სისხლის მიმოქცევის სისტემას, სასიცოცხლო სააზროვნო ენერგიას, რომელიც ბადებს კითხვებს, აცხოველებს ფიქრსა და გრძნობებს და უაღრესად საჭიროა ადამიანებისთვის მეტადრე ეპოქაში, სადაც მანქანა მის შემქმნელს ლამის არის ეცილება პირველობაში და ძალაუფლებაში. საკმარისია ხალხი

0: და ახაც მიუხედავად იმისა, რომ მე თითქმის ზეპირად ვიცი და მართლაც აი გალაქტიონის პოეზიას ვადარებ, ივანე მაჩაბლის ჰამლეტის თარგმანს განსაკუთრებით. იმდენად საინტერესო თარგმანია, მე გადავწყვიტე, რომ მაინც ახალთაობას ახალი თარგმანით, ლელა სამნიაშვილის თარგმანით, წარდეკით მაყურებლის წინაშე, იმიტომ რომ ის ენა განიცდის, რა თქმა უნდა, ცვლილებებს და ლელა სამნიაშვილის თარგმანით ევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა
1: ხსაქმელი.
0: ახქმაც და გაგებაც ამ გენიალური ნაწარმოების და აქედან გამომდინარე ეს. მე ჩვენ გვაქვს კომპლექსური სპექტაკლები, გვაქვს აბსოლუტურად თოჯინური წარმოდგენა, გვაქვს კომპლექსური ნახევრად თოჯინური სპექტაკლები და ასეთი გვაქვს მაგალითად წყილი და ჭიანჭველა და გვაქვს ოტელო. ოტელოსთან დაკავშირებით მე გეტყვით, რომ ჩვენ თეატრის ცნობადობა ამ ორი სპექტაკლით, აი ახლა რაც თქვი, ნახევრად თოჯინო, ნახევრად ცოცხალი პლანის, საერთაშორისო მიმართულებაშიც გაიზარდა. იმიტომ რომ ჯერ მარტო 14 ქვეყანაში იყო წილი და ჭიანჭველა ფესტივალზე, გასტროლზე მიწვევი და ახლა უკანასკნელი იყო შარშან მაკედონიაში, სადაც გრან-პრი აიღო. ოტელოს 4 სხვადასხვა ქვეყანაში აქვს საუკეთესო რეჟისურა აღებული. აიღო პრიზი მსახიობმა ვანო დუგლაძემ. ოტელო არის გია მარღანიას და ჩემი ერთობლივი სპექტაკლი და ის მიეძღვნა კოტე მარჯანიშვილისა და პეტრე ოცხელის ხსოვნას და ჩვენ ესეთი რამ გავაკეთეთ, რომ მათი საიუბილეო წელი იყო სწორედ იმ წელს და კოტე მარჯანიშვილისთვის ოტელო აღმოჩნდა საქართველოსში დადგმული ბოლო წარმოდგენა, რომელიც გააფორმა ოცხელმა. ჩვენ ის ესკიზები ავიღეთ

0: როგორც თეატრის მსახიობობა კიდე რაღაცა გმირობა არის, იმიტომ რომ ძალიან რთული მაყურებელია. თან ბავშვი არ არსებობს რომ რამე გაპატიოს და ისეთი კარგი გასაანალიზებელია მათთან სპექტაკლის.
1: მე მაინტერესებს მათი დამოკიდებულება გახსოვთ ზურაბ ინაშვილის ფილმი იყო ასე დოკუმენტური. კამერა შეტრიალებული იყო და ბავშვების რეაქციებს და სახეებს გვაჩვენებდა. ფილმის სანახაობა.
0: ბატის ჭუკის ის მასო.
1: შესანიშნა. აი ამას გეკითხებით რომ შეატრიალოთ კამერა და გადაიღოთ.
0: აი მე მაგალითად ეხლა სულ შევდიოდი იმ მომენტში ისე ხალისობდი დარბაზით ბაშია ჭუკი დავდგით აკაკის საიუბილეოდ და აბდუშახილისა და ბაშია ჭუკის ჭიდაობის ეპიზოდში რა ხდებოდა დარბაზში როგორი მხარდაჭერა გულშემატკივრობა
1: იყო ასაკი მაინტერესებს
0: ასაკი მაშინ იყო 8-დან 11 წლამდე აი ამ ასაკს ვაჩვენეთ ჩვენ ეს და სწორედ მე სწავლობენ სკოლაში ანუ ჯერ ჩვენ ვაჩვენეთ მე სკოლაში ირიქით არის მაგალითად მგზავრის წერილებთან მართებაში. მგზავრის წერილების რაღაცა ფრაგმენტებს გადიან უკვე მეხუთე, მეექვსე კლასში და შემდეგ უკვე მერვე კლასში არის და მეცხრე კლასში ილია ჭავჭავაძე ჩვენ ვაჩვენებთ მერე. უკვე მეათე კლას, მე-11 კლას და უკვე 10 წელია გადის მგზავრის წერილები და ანუ ვაცნობიერებინებთ იმას, რა ისავლეს. რაღაც არის მიხვდება პროგრამას, მაგალითად ილია სარჩობელაზეთ დადგა ოთარ ბაღათუნიამ და ისე ნოემბერში სწავლობდნენ, ისე კარგად ხვდებოდით ამას, იმიტომ ყველაზე მეტი მოთხოვნა იყო ნოემბრის თვეში ამ სპექტაკლზე, რომ აი რო ასწავლის პედაგოგიდან აჩვენებს. ეხლა ხანს ახალგაზრდა რეჟისორმა ნიკა ჩიკვაიძემ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაგდანას ლურჯა დადგა აი როგორ უნდა დაიდგას 21 საუკუნეში და უშუალოდ 21 საუკუნის მოზარდისთვის სპექტაკლი

0: ხმების ჩამოცვენის დროს. დარბაზი ომობს, დარბაზი მიყვება და
1: რამხელა რამე იბადება იქ იმ
0: ხო აი იბადება
1: ახალი ადამიანი იბადება ახალი ქართველი იბადება
0: კი ბატონო
1: იბადება კავშირი ხიდი თავის ისტორია

0: ჩვენი კულტურა, ხომ? იგივე მგზავრის წერილები, ყველა ის რაც ჩვენ ვახსენებთ, ავი მუსაიფი.
1: კი ბატონო.
0: ერეკლეა. საინტერესო ეს უცხო კულტურაა ეს სეილემის პროცესი და აი ამ მოზარდი მაყურებელი როგორ რეაგირებს? ისევე მძაფრად აღიქვამს ამას ყველა.
1: თქვენ თუ გახსოვთ იქ სეილემის პროცესში არის სასამართლო და სახელმწიფო და ადამიანი. არის ეკლესია,

ფიშები, სადაც პეტრე უცხელი იყო მხატვარი და აფიშები გამოვიდა მხატვრის გარეშე, ან გადახაზული იყო თეთრი ლაქა ჰქონდა აფიშას, საღებავი იყო წასმული.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მოდით დავიწყოთ საუბარი თეატრზე, როგორც ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელზე. რისი მიცემა შეუძლია თეატრს ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, მოზარდებისთვის და აი თქვენ სიამაყით რა შეგიძლია თქვა, თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ეხლა რაც ისაუბრეთ, ბევრი რამ მიანიშნებს ამ ფაზაზე. ბევრი რამ.
5: იცით რა, მე ასე ცოტა მომერიდება კიდეც და გამიჭირდება კიდეც. თუმცა, როდესაც დრამატული საზოგადოება შექმნა ილია ჭავჭავაძემ სხვა ერის მამებთან ერთად, აღარ ჩამოვთვლი, იქედან

0: რომელიც თამაშდება ასე, რომ განმუხურში აქედან და იქედან ხვდებიან აფხაზი და ქართული ოჯახი, სადაც გოგო ბიჭმა სრულიად სხვა ქვეყანაში გაიცნეს ერთმანეთ, ქორწინდებიან და ნიშნობა. აი აქ რომ ამ ეკალბარდების ერთ ხარეს ერთი ოჯახია, მეორე ჩვენ ეს განმუხურში ვითამაშებთ, იცით? ღია ცის ქვეშ, ზღვის ფონზე. ანუ მე როდესაც დღეს ჩვენ რა უნდა ვთქვათ იმისთვის, იდენტობისთვის თუ სათქმელის თუ ასე შემდეგ,
1: ანუ ტრიადისთვის სამშობლო,
0: ამის გარდა მე მაგალითად მადლიერი ვარ ბესო კუპრეიშვილის, არაჩვეულებრივი რეჟისორის, თითების თეატრის დამაარსებლის, რომელსაც ჩემთან რეპერტუარში აქვს სევილიელი და ალაკი. ის არის 40-წუთიანი

0: ალექს ჩიღვინაძის ახალგაზრდა დრამატურგის პიესა, რომელიც დაწერა ბავშვებისთვის და მართლა ძალიან თქვენთანაც აბრახუნებენ ასე ერქვა პიესას და ძალიან დიდი ხალისით უყურებდნენ და ძალიან გამეხარდა, რომ პატარებისთვის დაიწერა ასეთი პიესა.
1: აი მე ხარ შემილი არ გკითხოთ, იმიტომ რომ მე მეხება ეს პირადად. არ დამიძახო ბებია. რა არის ეს? მომიყევი.
0: არ დამიძახო. მე არ მინახავს სამწუხაროდ. არის სწორედ თუმანიშვილის კონკურსში, რომელიც იმართება ყოველწლიურად ქალბატონი მანანა ანთაძის ზალის ხმებით გამარჯვებული პიესა. ჩვენ გვაქვს კიდევ მეორე პიესა, სათამაშო პისტოლეტი თამარ ბართაიასი, რომელიც ასევეა გამარჯვებული თუმანიშვილის კონკურსში. არ დამიძახოთ ბებია, სულ ახლახანს დაიდგა, დადგეს ქეთევან ხარშილაძემ და კახ გაბელაიამ. ეს პიესა არის
1: ბებიის და შვილიშვილის.
0: ბებია და შვილიშვილის თაობების თემაა, სადაც უცებ პიესის ფინალში აცნობიერებს ორივე თაობა, როგორც ახალგაზრდა თაობა, ისე ბებია, აცნობიერებენ იმას, რომ ერთმანეთი უნდა გაზარდონ. ამ ურთიერთობაში.
1: საინტერესო, აუცილებლად.
0: ერთმანეთი უნდა გაზარდონ, რომ ის პატარაც იმდენ მისთვის მნიშვნელოვანს პოულობს, ბებიას იმ შეგონებას თუ დარიგებას და ასე შემდეგ და ბებია ცხდება, რომ მხოლოდ შეგონებით და დარიგებით არა, მისი თანატოლობითაც იზრდება პატარა. და ნუ ალბათონ მაკახაშვილაძის პიესა ძალიან საინტერესო, რომელიც
1: აი ეს ვიგულის ხმები, რომ დღეს ძალიან წვავე დგას თაობებს შორის.
0: ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ესეთი სპექტაკლი ოდისეა, რომელიც არის პრაქტიკულად ნიკა ფაიქრიძის მონოსპექტაკლი, გამოდის მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მსახიობებიც და პატარა ტასოც თამაშობს როსტომაშვილი. ეს სპექტაკლი არის რაზე? ანიმაციურ პერსონაჟებთან ურთიერთობს მამა და თემა, ანიმაციური თემა არის ბერძნული მითოლოგია. ანუ არის თან ვაცნობთ ვინ ვინ იყო მითოლოგიის მიხედვით, ოღონდ ეს იწყება იქედან, რომ ბავშვს აქვს სკოლაში დავალება და დედას არ წალია და მამამ უნდა ამეცადინოს.

0: აღამოს ოფელიას, როგორ ხდება ეს, რა პროცესს გადის, ან შალვა ანთელავა ურჩხულია და საღამოს ოტელო, ან ვანო დუგლაძე, ან ნებისმიერ გიორგი ჯიქურძე, რა ვიცი, ხა ბევრი სახიობ მაპატიოს ყველა 90-დან ყველას ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ ამ რეჟიმში ცხოვრობენ ეს მსახიობები. ხდებით და აი ეს მაწუხებს ნამდვილად.
1: არ შეიძლება არ შევეხოთ ახლა განათლების მნიშვნელობას, პროფესიული ცოდნისა და განათლების, ზოგადი განათლების მნიშვნელობას, მით უფრო რომ თქვენ პედაგოგიური ძალიან ხანგრძლივი სტაჟი გაქვთ და ასევე ნაშრომი გაქვთ სადისერტაციო, როგორც მე ვიცი,
0: პედაგოგიკაზე.
1: კი, პედაგოგიკაზე. აი რა ხდება ამ თვალსაზრისით?
0: ნუ მე ვარ ძალიან ბედნიერი იმ ხრივ, რომ ეხლა რა ჯგუფიც ამთავრებს, მე წელს პირველ კურსი ამყავს. აი ეს ჯგუფი სრულად ცხრავე ადამიანი გახდა, მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი, მათ საკურსო სადიპლომო სპექტაკლები გადის ჩვენთან და ეს უკვე მე რამდენ დახსენ ლამბალო და ყაშაში, ლამბალო სწორედ ერთ-ერთი მათგანი თამაშობს, რომელმაც უკვე 3 პრემია აიღო აი ამ როლით. ხდებით, ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩემ ცხოვრებაში, აი ამ ჯგუფის აი ეს ჩამოყალიბება. თუმცა მანამდე ციყვნენ სტუდენტები და მე ძალიან ხიბლავს, მიყვარს ნებისმიერი მათგანი და განვიცდი, როდესაც რაღაცა ისეთი ხდება, და ნუ ძალიან ბევრია ამას ვერ ჩამოვთვლი და ეს გენეტიკურად ჩაიდო ლილიოსელიანისგან, ჩემ პედაგოგისგან, გიგალორთქიფანიძისგან, თემურჩხეიძისგან. მე ამ სამ ადამიანს ვთვლი ჩემს პედაგოგებად და
1: რა მნიშვნელობა აქვს პედაგოგს?
0: ძალიან გადამწყვეტი, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ოდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ და თან სამივე
1: ეს სხვადასხვა
0: დროს
1: მარტო პროფესიაში.
0: არა, არა, მაგას გულისხმობ, სწორედ პიროვნება ჩამოყალიბებს. მაგალითად, ქალბატონ ლილისგან სულ მახსოვდა ეს ფრაზა და მე როცა მე პირადად წავიკითხე ტიმონ ათენელში არის ეს ფრაზა, რომ არ არსებობს უბადრუკად საშიში დრო, როცა კაცს თავის კაცობის გამოჩენა არ შეეძლოს. არ არსებობს ასეთი დრო, ამბობს ტიმონ ათენელი. ხვდებით და ეს ადამიანი ამით გვაცხოვრებდა. თუმცა აი ამ ერთეულები, რომლებიც ამ საზოგადოებაში ცდილობენ რაღაც ამინდის შექმნას, ისინი რჩებიან მარტო, რადგან ზოგჯერ საზოგადოება არ არის მზად ამ ამინდის შესაცვლელად, იმიტომ რომ სიკეთე მარტო დაწანწალებს დედამიწაზე. ქალბატონ ლილის სიტყვებია ეს და მე მისი ალბომი გავაკეთე უკვე ორჯერ და ამიტომ ზეპირადაც მახსოვს, მაგრამ ამ კრიტერიუმებით გზრდიდნენ გარდა პროფესიული სიღრმეებისა, იგივე თემურჩხეიძესთან, მაგალითად უკვე მასთან როგორც ასისტენტი უმუშაობდი სპექტაკლებზე და ის მაძლევდა რაღაც უფლებს და

0: ხრისგებლობა ისაც ისინი არიან შვილები და აი ეს мама შვილური.
1: მან არ გაქვთ პრობლემები მათთან?
0: აბა არა, ყველა როგორც შვილთან გაქვს პრობლემა და იმას აგვარებ გულწრფელობით, ასე ვაგვარებთ, არ არსებობს დაფარული თემა. საკმაოდ ინტიმური თემებიც კი აი ყველაფერს განვიხილავთ, გავდივართ როგორც გოგონა ისე ბიჭი. აქ გარჩევა არ არის.
1: გეშინიათ ამ ცივილიზაციის, მანქანური ცივილიზაციის, როგორც თეატრალური სამყაროს წარმომადგენელი
0: რეჟისორი არ მეშინია და რატომ, იცით, ბევრჯერ იყო დამუქრება, რომ თეატრი უკვე დაკარგავდა ფუნქციას, რომ შემოვიდა ჯერტელ კინო, ტელევიზია, ახლა ინტერნეტი, მაგრამ აი ამ პანდემიამ კიდე ერთხელ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ცოცხალ კონტაქტს ვერაფერი ვერ შეცვლის და ბილეთი არ იშოვებოდა პანდემიის შემდეგ და თითქმის დღემდე გრძელდება ასე, რომ თეატრის 25 საუკუნე არსებობს და კიდევ სანამ კაცობრიობა იქნება ასე.
1: ბატონო დიმიტრი, ტრადიციული შეკითხვა, რა უნდა შევინარჩუნოთ, რას უნდა გავფრთხილდეთ და ჩავეჭიდოთ და რა უნდა მოვიშოროთ, რა გვიშლის ხელს?
0: იცით რა, რაც მიშლის ხელს, იმის მოშორება უკვე ძალიან რთულია და რაც მე ერთხელ უკვე ვახსენე, არის ისეთი მარადიული ფასეულობები, რაც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასმა ილია ჭავჭავაძემ გვითხრა, მამული ენას არწმუნოება და ამაში უკვე მოცულობითად ყველაფერია. და კიდევ ერთია იმ სელემის პროცესი მთავრდება ასე, აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი იღუპება, იმიტომ რომ მისმა რაღაცა პატარა გადაცდომამ ბევრი ადამიანი შეიწირა. და რატო აკეთებ ამ? იმიტომ რომ მე ზვირად მიღირს ჩემი სახელი. ხო და თუ ჩვენ ზვირად გვეღირება ჩვენი სახელი, ძალიან ბევრ პრობლემას მოევლებ.
1: და რა გვიშლის ხელს? რა გვიშლის?
0: Ну, ბევრი რამე კომპლექსურად, ახლა ერთის დასახელება არ იმარგებს ამ ხრევ. ყველაფერი სოციალური გარემო იქნება ეს, პოლიტიკური ჭრილი იქნება, ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ და
1: ხასიათობრივი.
0: ხასიათი არის ერთი რამ, ვიცი ზუსტად რა, რომ ჩვენ რაღაც აი ჩვენს სიფიცხეს, ჩვენს არაორდინალურობას შეიძლება და ბევრ რიგ თითქოს ერთის შეხედვით უარყოფით თვისებებს აქვს ის ძალა,

0: სურვილს. ძალიან სერიოზულ და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურებით ფაქტობრივად მოზარდების აღზრდას.
1: სიცოცხლე.
0: დიდი მადლობა მინდა მოახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მადლობთ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.

0: ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
3: გელოდებით.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა.

და მათაც მათი დაკავების კადრებიც ასევე გავრცელდა ადგილობრივ მედიაში, ასევე ამ დაკავებასთან დაკავშირებით მედიამ გავრცელა ფარული ჩანაწერები, სადაც სავარაუდოდ მოსყიდვის ფაქტების შესახებ არის საუბარი. ბრალი წარედგინა და დააკავეს ერევნის ყოფილი მერი, მის მიმართ მძიმე სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, ორი საქმე არის აღძრული, ერთი უკავშირდება ფულის გათეთრებას, მეორე კი უკავშირდება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. ცოტა ხნის წინ სომხეთის შინაგან საქმეთა

0: კებ მახმა დამოუკიდებელ და ძლიერ სომხეთს მისცეს. ეს ხალხისთვის უმთავრესია. ხალხს უფლება აქვს ყველასგან დამოუკიდებელი იყოს და ყველასთან იმეგობროს.
1: 16 პარტია და ორი პოლიტიკური ალიანსი იბრძვის სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში. 104 დეპუტატი უნდა აირჩიონ. დღეს რაც შეეხება პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებმა ხმების მინიმუმ 4% უნდა მიიღონ, ხოლო პოლიტიკურმა ალიანსებმა არანაკლებ 8%-ისა. გეტყვით იმასაც, რომ გამოქვეყნდა წინასწარი, ასე ვთქვათ, გამოკითხვები და ამ გამოკითხვების შედეგად სამი პარტია ლიდერობს. პირველი არის ნიკოლ ფაშინიანის მართველი პარტია და მას 33% აქვს. მეორე ადგილზე არის შინაპატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის პარტია და მას 6% აქვს. დანარჩენ პარტიები კი 3% და 1% ასე არის გადანაწილებული. ეს წინასაარჩევნო გამოკვლევის შედეგები. 8 საათზე დაიხურება ზუსტად უბნები, რაც შეეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომას. ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩაინიშნება სხდომა და რა ინფორმაციას მიაწვდის ამ მრჩეველს და საზოგადოებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისია. გეტყვით, რომ გვიან ღამით სავარაუდოდ უკვე გამოცხადდება ცესკოში წინასწარი შედეგები, ოფიციალური მონაცემები და ასევე გეტყვით იმას, რომ ერევანში სომხეთის მასშტაბით იმყოფება ქართული დელეგაცია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან და ისინიც აკვირდებიან საერთაშორისო დამკვირვებლებთან ერთად სომხეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებს.
2: მადლობა, ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, რომელიც ერევნიდან საუბრობდა. ახლა გადმოვინაცლოთ, თბილისში საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართულ გუნდს მიაჩნია, რომ ოპოზიციას სიზღისა და დაპირისპირების გარეშე მოქმედება არ შეუძლია. ასე ხსნიან ისინი შეურაცხყოფელი ტექსტებით აგორებულ დაპირისპირების კამპანიას. ერთმანეთის პოსტებით ანა წითლიძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი დაუპირისპირდა. წითლიძე ამტკიცებს, რომ გვარამია თანამებრძოლებს მძიმე მომენტში უღალა და ასევე იხსენებს, რომ წარსულში გვარამია ჩერგოლეიშვილს დასწინო და თამარ ჩერგოლეიშვილმა კი სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას შეურაცხყოფა ოფა მიაყენა.
3: მეგობრებო, ასეთია მონაჩობილი ხბომა დიდებელი ბანდერლოგი. ეს ბანდერლოგები უარყოფენ ადამიანს, როგორც ასეც ადამიანის არჩევანს, მის თავისუფლებას. მათთვის ყველა პირუტყვია, რომელსაც ძალას ჭკუიდან გადასული პოლიტიკური ნარიმანი ანიჭებს. ასე რომ კარგია რა ხდება საბოლოო ჯამში. სააკაშვილის ნასრულ განავალში უნდა დაიხრჩონ.
4: სამი თვის წინ შეიქმნა ცხრიანი, როცა უპარტიოებმა თავიდანვე ვთქვით, რომ არ გვჯეროდა ამ პოლიტიკური ერთობის ჩერგო.

0: Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად თურმე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 23, ამბროლაურში, ბათუმსა და ფოთში 24, სოხუმსა და ზუგდიდში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 27 სენაკსა და ოზურგეთში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ციგნახსა და თელავში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ბორჯომში 23, ცხინვალსა და ახალციხეში 24. გორში 25, რუსთავში 27. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაელვის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღის კი 26.

0: ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. ბედნიერების

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: 13-13.
1: Piazza Dabrunda, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთეიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია

0: შეურაცხყოფელი ტექსტებით, აგურებულ დაპირისპირების კამპანიას ერთმანეთს პოსტებით, ანა წითლიძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი დაუპირისპირდა. წითლიძე ამტკიცებს, რომ გვარამია თანამებრძოლებს მძიმე მომენტში უღალა და ასევე იხსენებს, რომ წარსულში გვარამია ჩერგოლეიშვილს დასცინოდა. თამარ ჩერგოლეიშვილმა კი სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას შეურაცხყოფა მიაყენა. ნაციონალური მოძრაობიდან მოუსმინოთ ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებები, ხოლო ხალხის ძალიდან სუზარ სუბარი, მართველი გუნდიდან კი დავით მათიკაშვილი.
1: მოგვიდა მიხეილ სააკაშვილის რიგებში დაფრთიანდა ძალიან ბევრი, რომლებიც მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილს ყველაზე მეტად ჭირდება, მაშინ როდესაც ეს კაცი პატიმრობაშია, მაშინ განუდგნენ კიდევაც მას და ამორჩიეს კიდევაც სამიზნე ობიექტად თავდასხმებისთვის, რაც არის ძალიან სამწუხარო მორალურადაც და პოლიტიკურადაც გამომართლებელი. გონიათ რომ ნაცნობ მოძრაობის ჩაძირვით ისინი გახდებიან ლიდერი ოპოზიციური ძალა, ვერ მოხდება.
2: ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ზიზღის, ბოღვის, თხევის გარეშე. ყოველას გონია რომ არის რაღაცა სუპერვარსკვლავი, ყოველას გონია რომ თვითონ უნდა იყოს მუდმივად ლიდერი და ყველა დანარჩენი მას უნდა შეცინებდეს თვალებში. ამიტომაც ყველა მათი ეს ფსევდოერთობა არის დაკვეთასაც იღებენ გარებიდან, საბოლოოდ ვერ ხორცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს პიროვნული ამბიციები ყოველთვის გადაძალოს.
3: ოპოზიციას არანაირი უნარი რომ რაიმე სოლიდური შექმნას არ გააჩნიათ, უსუსურობა და უნიათობა შეუძლებლობა საზოგადოების ხარდაჭერის მოპოვების არის ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატო ხდება ერთმანეთთან დაპირისპირება, თითის გაშვერა, ლანძღვა, გინება. საბოლოო ჯამში ეს კიდევ ერთხელ ხაზი შემილია გაუსვა, რომ არის ძალიან კარგი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ თუ კარგად საბოლოოდ კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ იმაში, რომ არ შეიძლება არ მოუდგენელია დაბრუნდეს მეხუთე კოლონა და მოხდეს რევა.

0: იმისო ეს ბავშვები ამ ქვეყანას გაამთლიანებენ უოცა მის უწმენდესობას შიომესამესაც რომ ის დღეს როგორც პატრიარქი დავაცას უკვე მის პირად ნათულებს და ღერთი შეეწიოს მის უწმენდესობას
1: სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომესამე დღეს პირველად ნათლავს საყოველთაო ნათლობა დღეს პირველად ტარდება მანამდე 72 ნათლობა სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს პატრიარქობის პერიოდში შესრულდა და 50000-მდე ბავშვი მოინათლა. დღეს უკვე პირველად 600-ზე მეტი ბავშვი ინათლება. ძალიან დიდებული ინიციატივა იყო, როდესაც სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ მოინათლებოდნენ მესამე და შემდგომი შვილები. ძალიან ბევრი ბავშვი გაჩნდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ოჯახში ნათლია ყოფილიყო სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ძალიან კარგია, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება.
2: ძალიან დიდი პატივია და ძალიან მოხარული ვარ. და ძალიან ბედნიერი ვართ მთელი ოჯახი, რომ პატრიარქის ნათლული იქნება ჩემი მე.

რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 23, ამბროლაურში, ბათუმსა და ფოთში 24, სოხუმსა და ზუგდიდში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ჭიათურაში, 27 სენაკსა და ოზურგეთში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა

0: მოგვიანებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ლონდონის ბრიტანეთის მუზეუმში ინახება მეოთხე საუკუნით დათარიღებული ერთი შეხედვით უბრალო მწვანე შუშის თასი. მასზე ანტიკური მითის სცენაა გამოსახული. მეფე ლიკურგეს სასიკვდილო აგონია. თუმცა მთელი მისტიკა მაშინ იწყება, როდესაც ამ თასს შუქს მიანათებთ. თუ სინათლე წინიდან ხვდება, ჭურჭელი გაუმჭვირვალეა და ზურმუხტისფერი მწვანე ელფერი დაკრავს. მაგრამ საკმარისია სინათლის წყარო თასის შიგნით მოათავსოთ ან ზურგიდან მიანათოთ, რომ ხდება ნამდვილი მეტამორფოზა. მწვანე შუშა მომენტალურად ქრება და თასი სისხლის ფრად მუქ წითლად იწყებს გიზგის. საუკუნების მანძილზე ეს მოვლენა ჯადოქრობად და ალქიმიად მიიჩნეოდა. მეცნიერები მხოლოდ მხრებს იჩეჭდნენ. საიდუმლოს მხოლოდ 1990 წელს გაიხსნა ფარდა, როდესაც არტეფაქტის ნამსხვრევები უმძლავრესი ელექტრონული მიკროსკოპის ქვეშ მოათავსეს. შედეგმა ფიზიკოსები შოკში ჩააგდო. აღმოჩნდა, რომ რომაელმა ოსტატებმა შუშის მასაში ოქროსა და ვერცხლის მიკროსკოპული ნაწილაკები შეურიეს. მათი ზომა სულ რაღაც 70 ნანომეტრია. შედარებისთვის ეს ადამიანის თმის ღერზე 1000-ჯერ პატარა. როდესაც სინათლე თასხდება, ვერცხლისა და ოქროს ატომები იწყებენ ვიბრაციას. ისინი სინათლის ტალღებს სხვადასხვანაირად ფილტრავენ და გარდატეხენ. სწორედ ეს იწვევს სფერის ამ მისტიკურ ცვლილებას. აქ კი კაცობრიობის ისტორია უდიდესი კითხვის ნიშნის წინაშე დგება. ნანონაწილაკების ასეთი პროპორციით შერევა შემთხვევით ბრმად შეუძლებელია. ცირედი შეცნომაც კი ოქროსა და ვერცხლის კოლოიდებს გაანადგურებდა და ეფექტი დაიკარგებოდა. ეს მოითხოვდა ლაბორატორიულ სიზუსტეს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ოფიციალური ისტორიით უბრალოდ არ არსებობდა. საიდან ფლობდნენ ძველი რომაელები მოლეკულურ მეცნიერებას? რა იყო ეს? დაკარგული ანტიკური მაღალი ტექნოლოგია, რომელიც შუა საუკუნების წყვლიადმა შთანთქა, თუ ჩვენს წინაშეა კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ კაცობრიობის წარსული ბევრად უფრო განვითარებული და იდუმალი იყო, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ. ლიკურგეს თასი დღემდე მუზეუმის ვიტრინაში დევს და ჩუმად გვახსენებს: საიდუმლოებები ჩვენს თვალწინაა. თავარია ვიცოდეთ, საიდან მივანათოთ.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფე ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაჟკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები.

0: ულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულის სასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 40.

0: გაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობს, ქვეყანაში ოპოზიციის წევრებს აკავებენ. მარიამ ქართველიშვილი დეტალებით.
1: ნიკოლ ფაშინიანი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც საარჩევნო უბანზე მივიდა და ხმა მისცა. ამის შემდეგ იყო ოპოზიციური ალიანსი სამოლ კარაპეტიანი, რომელიც არის შინაპატი მრობაში და ის ოჯახთან ერთად მივიდა საარჩევნო უბანზე. ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი იყო ასევე რამდენიმე საათის წინ საარჩევნო უბანზე. მან ხმა მისცა, საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა ჟურნალისტებთანაც. ქოჩარიანი ამბობს, რომ მსგავსი მასშტაბი ის როგორც თავად აცხადებს დაკავებები საარჩევნების პერიოდში სომხეთს არ ახსოვს და ის ამბობს, რომ მიმდინარეობს ზეწოლა ოპოზიციური ალიანსების მისამართით.
2: მე ხმა სომხეთს ეროვნულ იდენტობას, დაცულ უსაფრთხო და განვითარებულ ქვეყანას მივეცი. შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ქვეყანაში თითოეულ მოქალაქეს უსმენენ და თუ ამაზე სომეხი ხალხი თანახმაა, მაშინ შეუძლიათ ხმა მისცენ იმას, ვინც ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია შექმნა. გუშინ ანტიკორუფციული კომიტეტის ბენეფისი იყო. ყოველ ნახევარსაათში არცელებდნენ რაღაც უაზრო ინფორმაციას. ხალხის სამზარეულოებსა და საწოლებში იჭრებიან. ის საკუთარ შეშებს მოქალაქეებზე პროვოცირებს და ფიქრობს, რომ სასურველ შედეგს მიიღებს. თუ ფაშინიანის მთავრობა არ წავა საქმე ცუდად დამთავრდება.
1: 2005 საარჩევნო უბანი არის გახსნილი სომხეთის მასშტაბით, 2.5 მილიონი არის ამომრჩეველი რეგისტრირებული. დილის 8 საათზე გაიხსნა უბნები. ვესაუბრეთ ამომრჩევლებსაც სხვადასხვა უბნებზე. ისინი მათი ნაწილი ამბობს, რომ დააკრიტიკებს ფაშინიანის პოლიტიკას, როგორც საგარეო სასახელებენ შიდა გამოწვევებსაც და ამბობენ, რომ სომხეთი იმსახურებს სიმშვიდეს და მშვიდობას. რაც შეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ

0: მეტი ნათლობა სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს პატრიარქობის პერიოდში შესრულდა და 50000-მდე ბავშვი მოინათლა. დღეს უკვე პირველად 600-ზე მეტი ბავშვი ინათლება. ძალიან დიდებული ინიციატივა იყო, როდესაც სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ მოინათლებოდნენ მესამე და შემდგომი შვილები. ძალიან ბევრი ბავშვი გაჩნდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ოჯახში ნათლია ყოფილიყო სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ძალიან კარგია, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება.
1: ძალიან დიდი პატ

0: ნება და ეს ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციაში გვეხმარება და ასევე რაღაც გამოცდილებას ვიძენთ ამ ფესტივალებზე.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. კიევი მოსკოვის ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საცავზე იერიში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით საოკუპაციო ძალებმა ბირთულ ობიექტზე გამიზნული თავდასხმა განახორციელეს. ნობას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ იერიშისას ნაგებობა უმნიშვნელოდ დაზიანდა და რადიაციის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. ისრაელის ცენტრალურ ნაწილში შარონის რეგიონში შეერაღებული თავდასხმების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხუთი კი დაშავდა, სროლა იყო კოხავ იარის მახლობლად მდებარე ავტოგასამართ სადგურზე. სავარაუდოდ თავდამსხმელი დაკავებულია ის არაბული წარმოშობის ისრაელის მოქალაქეა.

0: საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჭადრაკვედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 26 44 44.
0: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 11 სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 2.

0: ეროვნულობაზე ცივი იარაღის ტარების ერთი შემთხვევა სულ ჯამში საარჩევნო დარღვევებისთვის დაკავებულია 14 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომსახურება გაეწია, კონსულტაცია ოფისებში გაეწია 1250 მოქალაქეს. რაც შეეხება პირველად მონაცემებს, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტეს, მონაცემები საღამოს 23 საათისთვის გახდება ცნობილი. არჩევნებში ძირითადად სამი პოლიტიკური პარტია, უბრალოდ 19 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა, მაგრამ აქედან მხოლოდ სამია ლიდერი, მათ შორის ერთი არის ნიკოლ ფაშინიანის პარტია და ორი ოპოზიციური პარტია. როგორც უკვე გითხარით, საარჩევნო უბნები სომხეთში ზუსტად ამ წუთებში დაიხურა, დილის 8 საათზე გაიხსნა და საღამოს 8 საათზე დაიხურა და წინარი გარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით აქტივობა შედარებით იყო მაღალი. საპარლამენტო ოპოზიციას და მართლგუნდს მიაჩნია, რომ ოპოზიციას ზღვისა და დაპირისპირების გარეშე მოქმედება არ შეუძლია. ასე ხსნიან ისინი შეურაცხყოფელი ტექსტები დაგორებულ დაპირისპირების კამპანიას. ერთმანეთის პოსტებით ანა წითლიძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი დაუპირისპირდა. წითლიძე ამტკიცებს, რომ გვარამია თანამებრძოლებს ძიმე მომენტში უღალატა. ასევე იხსენებს, რომ წარსულში გვარამია ჩერგოლეიშვილს დასცინოდა. თამარ ჩერგოლეიშვილმა კი სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას შეურაცხყოფა მიაღწია. ახლა კვლავ დაუბრუნდეთ სომხეთს. იქ იმყოფება ქრონიკის კორესპონდენტი მარიამ ქართველიშვილი, რომელიც ახლა ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის.
1: თქვენც აღნიშნეთ, სომხეთის მასშტაბით დახურულია საარჩევნო უბნები.

აქმს სისხლის სამართლის საქმეს. ასევე გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 6 ადამიანი დააკავა სამველ კარაპეტიანის ბიზნესმენის ალიანსის წევრები არიან, გავრცელდა მედიაში მათი დაკავების კადრები და ასევე გავრცელდა ფარული ჩანაწერები, სადაც სავარაუდოდ ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე იყო საუბარი. დაკავებული არის ერევნის ყოფილი მერიც, მას მძიმე სისხლის სამართლის მუხლები აქვს წარდგენილი, მათ შორის არის ფულის გათეთრება და ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. დაკავებულების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომას გავრცელა დღის ბოლოს ინფორმაცია, 29 შეტყობინება არის დარღვევის შესახებ შესული და

ფიდა დაპირისპირდება სახელდება ამასთან ნემანის განთიადის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე გასული წლის დეკემბერში ვილნიუსის სასამართლომ დამნაშავე ცნო ებრაელების წინააღმდეგ სიძულვილის გაღვივებაში, რაც სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულ პოსტებს უკავშირდებოდა. კიევი მოსკოვის ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საცავზე იერის შეადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით საოკუპაციო ძალებმა ბირთვულ ობიექტებზე გამიზნული თავდასხმა განახორციელეს

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექცია.

0: გელით თბილისი ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის

0: 19 სტეფანწმინდაში 12 გუდაულში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული

0: ეწონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 3000 მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 0303.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 9 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 94 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 22 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

drawn to, baby. I got a moment to you, baby. I got a moment.

I'm doing.